0: ngaji akashwani le le jen chik tain nga do chu chu ur gu cha du ka sa ta du su cha pi ge sting ne le da sna na su sana ja den
1: BSNL phantos lenkan ngule fia ladakh se nasa susse ka 4g tower guzuk chosti yotkhane kane phantos mangpo lenches la BSNL sim lena jat yangi kore BSNL ik changa skyo da jat

ngaji akashwani le ne jun jik tangin nime chu cho chik tangs kar ma ngap chu chadu ka sa ta akashwani delhi ne urdin anga nasul mid day news yang do per samachar sanajat